pil și a capriș. Putrade de lei, Dalida que eu sei, aperto serviço. Meio gente, meio bicho.